da pana bichpi irwa yang kong kon kristina leng do obgi polok yang ka kirwa go di putin kirwa go di putin yarap yanga kamjole jisu dumi thani porwan uya abni ye irwa yang ma kerwan mi chulai kirwa go di putin blai was sakhen pumbon di irwa go di putin huni minsim